0: Chiquinho, Rocco, Legendos.
1: 1994 metais išleistas Status Quo albumas Thirsty Work turėjo tapti pavyzdžių, kaip scenos veteranai sugeba išleisti visus klasikinio albumo atributus turintį įrašą, kuris tuo pat metu skambėtų ir naujoviškai. Iš dalies grupiai pavyko tai pasiekti, nes net keletas į albumą patekusių dainų Rock Till You Drop, Going Nowhere ir I Didn't Mean It pelnytai tapo klasikiniais roko hitais. Čia dar vienas klasikinis hitas iš Status Quo albumo Thirsty Work, daina

0: klasikinio roko legendos.
1: Manowar yra amerikiečių heavy metal grupė 1980 metais susibūrusi Auburno mieste New Yorko valstijoje. Grupė garsėjo savo dainų tekstais, kuriuose vyravo mitologinės temos. Guinnesso rekordų knygoje Manowar yra minima kaip grupė surengusi garsiausią muzikos pasirodymą. Jo metu stipriausias garsas viršėjo 160 decibelų ribą. 1996 metais Manowar išleido puikiai kritikų ir gerbėjų įvertintą studijinį albumą Louder Than Hell. Įrašinėjant naujas dainas prie grupės vėl prisijungė būgnininkas Scottas Columbusas ir pirmą kartą Manowar sudėtyje debiutavęs gitaristas Karlas Loganas. Vienas stipriausių albumo Louder Than Hell kompozicijų yra daina Return of the Warlord, kurią ir grojame klasikinių roko legendų rubrikoje.

Sveiki. Kai kalbame apie skaičius, ko gero pirmiausia pagalvojame apie matematiką. Visgi lietuvių kalboje taip pat yra nemažai taisyklių susijusių su skaičiais. Bet tos taisyklės daug paprastesnės. Kartai išmokę atsimename ilgam, o vėliau nereikia nei skaičiuotuvų, nei sudėtingų formulių. Tad apie keletą tokių taisyklių laida aiškiai gražiai lietuviškai šiandien ir papasakos. Pirmiausia, 2, 3, 4. Turbūt daugelis esame nors kartą gavę pastabą, jog negalima sakyti 2, 3 ar 4 metai. Pagrindinės kiekinių skaitvardžių nuo 2 iki 9 formos ir įvardžio abu, abi formos nevartotinos su daugiskaitiniais daiktavardžiais. O tai yra daiktavardžiai, kurių vienaskaita tiesiog neegzistuoja. Juk nesakome vienas metas, vienas sakinys ar žirklė. Taigi su šiais daiktavardžiais visada vartojame dauginius skaitvardžius. Trejos varžybos, ketverios durys ir panašiai. Visgi nereikėtų persistengti ir dauginių skaitvardžių vartoti ten, kur nereikia. Pavyzdžiui, per ketverias dienas, 5 susitikimai po 3 savaičių. Žodžiai diena, susitikimas ar savaitė turi tiek vienaskaitą, tiek daugiskaitą. Taigi per 4 dienas, 5 susitikimai po 3 savaičių. Klystame ir linksniuodami skaitvardžius. Samplaikinių kelintinių skaitvardžių tai yra tų, kurie įvardė pavyzdžiui mūsų gimimo metus, linksniuojamas tik paskutinis žodis. Pavyzdžiui, 1995-aisiais, 5-ųjų ir panašiai. Jeigu kalbame, kurią vietą užimame, kokiame nors reitinge, taip pat vadovaujame šią taisyklę. 145-ą vietą, o ne 145-ą. Tuo metu linksniuojant samplaikinius kiekinius skaitvardžius, tai yra tuos, kurie apibūdina kiekį, reikia kaitinti visus, o ne tik paskutinį žodį. Pavyzdžiui, pasaulinėje parodoje eksponuojami 1185 vaikų piešiniai. Nereikėtų sakyti 1185. Ši taisyklė ypač svarbi kalbant apie atlyginimą. Praėjusį mėnesį uždirbau 1250 eurų, o ne 1250. Na ir dar viena su skaičiais susijusi klaida – pasakymas metai, savaitė ir panašiai atgal. Neapibrėžtas laikas neturėtų būti įvardyjamas sakant 6 metai atgal buvau Italijoje ar 5 mėnesiai atgal susilaužiau koją. Šiuos junginius reikėtų keisti paprastai – prielinksnio prieš konstrukciją – prieš 6 metus, prieš 5 mėnesius. Taigi pasistengime vengti šių klaidų ir gali būti net skaičiuoti taps lengviau. To laida aiškiai gražiai lietuviškai ir linki.

Rainbow yra heavy metal grupė, kurią 1975 metais įkūrė buvęs Deep Purple gitaristas Richis Blackmore'as. Pradžioje grupėje taip pat buvo pagrindinis vokalistas Ronis James'as Dio, klavišininkas Mickey Lee Soul'as, bosistas Kreigas Gruberis ir būgnininkas Garys Driscoll'as. 1977 metų gegužės Liepos mėnesiais Rainbow įrašinėjo savo trečią studijinį albumą Long Live Rock and Roll, kurį prodiusavo Martinas Birčas. Šis albumas buvo išleistas 1978 metų balandį, o didžiausios sėkmės iš jo sulaukė titulinė daina. Savotiškų sunkiojo roko himnų rock and rollui tapusi daina singlu buvo išleista du kartus, originaliai 1978 ir antrą kartą perleista 1981 metais. 2002 naują Long Live Rock and Roll versiją į pakartotinai perleistą albumą Power Play

Stranglers neprisirišo prie vieno muzikos stiliaus ir vėliau atrado New Wave, Art Rock, Gothic Rock ir net moderniją pop muziką. Debiutiniam albumui Ratus Norvegikų sulaukus didžiulės sėkmės, grupė nieko nelaukdama dar tais pačiais 1977 metais išleido antrąjį studijinį darbą No More Heroes. Nors nemažai kritikų teigia, kad muzikantams pritrūko laiko naujų dainų kūrybai, būtent šis įrašas tapo komerciškai sėkmingiausių The Stranglers albumų. Daugiausiai prie to prisidėjo titulinė daina No More Heroes. Ilgainiui The Stranglers vizitinė kortelė tapęs hitas, perkamiausių Jungtinėje karalystėje singlų sąraše pakilo į 8 vietą, o Nyderlanduose į 25 topo poziciją.

0: Klasikinio roko legendos.
1: Journey yra amerikiečių roko grupė 1973-aisiais susikūrusi San Franciske, Kalifornijoje. Didžiausio populiarumo šis kolektyvas sulaukė 9-ojo dešimtmečio pradžioje, kai išleido visą seriją baladžių, tapusių dideliais hitais. 1978 metų gegužės mėnesį Journey išleido vieną brandžiausių savo albumų, ketvirtąjį darbą Infinity. Naujųjų dainų pagrindines vokalo partijas atliko Steve'as Perry's, kuris pakeitė trumpai grupėje viešėjusį Robertą Fleischmaną. Ironiška, tačiau pagrindinio šio albumo kūrinio Wheel in the Sky autoriumi yra kaip tik pasitraukęs Robertas Fleischmanas. Dėka Wheel in the Sky populiarumo albumas Infinity per nepilnus metus pasaulyje buvo parduotas didesniu nei 1 milijono tiražu. Nemažais hitais tapo ir kitos singlais išleistos albumo dainos Lights ir Patiently.

0: tie, kurie 90-ųjų pradžioje žiūrėdavo muzikinius televizijos kanalus, tikrai nekartą matė ir net pamena juodai baltą muzikinį klipą, kuriame jausminga roko baladė atlieka du jaunuoliai ilgokais plaukais. Amerikiečių grupės Extreme daina More Than Words iš tikrųjų buvo didžiulis hitas. Tačiau kita daina Get a Funk Out, bei iš to paties albumo, atskleidžia ir kitą trankesnį ir kur kas dažniau girdimo šios grupės kūrybos pusę.
1: Daina su šauktuku.

0: Mokslas šiandien.
1: Turistų lankomiausi pasaulio miestai ir kurortai pastaruoju metu intensyviai ieško būdų, kur vietos gyventojams nuo tų turistų pasislėpti. Pasirodo, ramios vietelės labai reikia ir vietos gyvūnams. Vieną būdą pasislėpti nuo turistų rado Viduržemio jūroje prie Graikijos gyvenantys ruoniai vienuoliai. Tai viena nedaugelio šiltuose vandenyse gyvenančių ruonių rūšių įrašyta į patiriančių grėsmę išnykti sąrašą. Ir jų įprastose buveinėse ruonių vienuolių ramybę nuolat drumščia smalsūs turistai. Šiuos gyvūnus tyrinėjantys mokslininkai pastebėjo, kad gyvūnai pakeitė įprastą savo elgseną. Paaiškėjo, kad turistinio sezono piko metu jie ėmė slėptis po vandeninėse olose, tam tikrose oro turinčiose kišenėse, į kurias patekti galima tik po vandeniniais urvais. Anksčiau šie ruoniai dažnai atvirai mėgavosi saulės šilumą paplūdimiuose. Vėliau, augant turistų srautams, jie ėmė rinktis pakrantėse esančios olas. Bet kai žmonės su fotokameromis juos rado ir čia, ruoniai vienuoliai ramybę rado olose pasiekiamuose tik užtvindytais tuneliais. Tokiose vietose įsirengę kameras, mokslininkai pamatė, kad šiuose olose ruoniai turistinio sezono metu praleidžia po maždaug 119 dienų. Dažniausiai šiuose slėptuvėse jie ilsisi, snaudžia arba ramiai plūduriuoja. Tyrėjai sako, kad turistiniuose regionuose tokios olos gali tapti kritiškai svarbiomis vietomis įvairiausiems gyvūnams ilsėtis.

Sveiki, eterija žinios, aš Kęstutis Ibianskas, Lietuvoje 9 valandos. Smetoninių šventė skirta paminėti pirmojo Lietuvos prezidento Antano Smetonos atminimą, šiandien vyks Užulėnyje, Ukmergės rajone. Prie Smetonos paminklo vyks iškilmingas minėjimas, o prezidento dvare mokslinė konferencija. Anot organizatorių, šių metų konferencijoje bus aktualizuojama pirmosios Lietuvos Respublikos istorija, nagrinėjami lemtingi Smetonos pasirinkimai ir puoselėta valstybės raidos vizija. Okupantams rusams smogus Kijevo sričiai šiąnakt žuvo 3 žmonės, tarp jų vaikas, praneša vietos karinė administracija. Buvo visiškai sugriautas 2 aukštų privatus gyvenamasis namas, pramonės įmonės teritorijoje kilo gaisras. Pirmojo vizito nuo karo Ukrainoje pradžios Volodymyras Zelenskis atvyko į Belgradą. Ukrainos prezidentas vakar vakarinėjo su Serbijos vadovu. Aleksandras Vučičius pabrėžė, esąs tikras, kad šis vizitas prisidės prie abiejų šalių santykių plėtros ir stipresnio bendradarbiavimo. Oficialūs prezidentų pokalbiai planuojami šiandien. Dujų nuotėkio sukeltos sprogimo bute Rūdiškėse metu 70-metė moteris patyrė daugybinius nudegimus, praneša policija. Nukentėjusiai paguldyta į ligoninę, be kita ko buvo apgadinti namo kieme stovėję 2 automobiliai. Vertinami nuostoliai surinkta medžiaga dėl turto sunaikinimo ir sugadinimo visuotinai pavojingu būdu. Siekdamas atkreipti dėmesį į pirmojo tipo diabetą, skatinti ankstyvą šios lygos diagnostiką ir kovoti su lėtinėmis lygomis sergančių žmonių diskriminacija, prancūzas Hakaro Valė šiuo metu Vilniuje bėga 27 km. Kaip teigia Prancūzijos ambasada Vilniuje, diabetu sergantis studentas mūsų šalyje veiks vieną iš 27 savo iniciatyvos Just Did It etapų. Vasarais per 27 dienas planuoja nubėgti po 27 km kiekvienoje iš 27 ES sostinių. Danielius Jasikevičius per 30 minučių pelnė 17 taškų ir buvo rezultatyviausias Lietuvos 16-mečių vaikinų krepšinio rinktinėje. O jie Europos čempionatą pradėjo įtikinamą pergalę. 95-79 nugalėjo bendramžius iš Serbijos. Danielius yra Šarūno Jasikevičiaus brolio Vitenio sūnus. Šią popietę Lietuviai antro turo rungtynes žais su Lenkais, o rytoj vakare su Rumunais. Bus maloni vasariška diena. Temperatūra dieną apie 21 laipsnį šilumos, palis tik trumpai ir tik vietomis.

0: Šauktuku.
1: Šioje rubrikoje metas senam geram gabalui, mus pasiekusiam iš Jungtinės karalystės. Kalbu apie The Waterboys ir jų darbą The Hole of the Moon. Daugiausiai apie kūrinį yra pasisakęs vokalistas Mike Scottas. Anot jo, The Hole of the Moon buvo vienintelė neužbaigta daina prieš grupį žengiantį studiją ir rašinėti albumo This is the Sea. Buvo ir streso, ir paskutinės minutės darbelių, bet tai nesutrukdė dainai tapti didžiausių visų laikų The Waterboys hitu.
0: Daina su

0: Реклама.
1: Kol karas Ukrainoje tęsiasi, mūsų pagalba yra neįkainojama. Aktyvuok prenumeratą numeriu 1482 ir išsaugok Ukrainos karių gyvybės.

0: Reklama.
1: Planuoji vonios įrengimą? Dabar senukose Golden Tile keraminės plytelės 5,99 €. Invena dušo komplektas su termostatiniu maišytuvu 99 €. O Cersanit pakabinamojo unitazo komplektas 219 €. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.

Sveiki, eteryje žinios, aš Kęstutis Ibianskas, Lietuvoje 10 valandų. Galimybę sutaupyti šiandien turi dalis elektros vartotojų Lietuvoje. Elektros kaina biržoje šiandien mažiausia nuo gegužės pradžios. Paros vidurkis nesieks ne cento už kilovatvalandę, o nuo 14 iki 16 valandos elektros kaina bus apie nulį. Dviem naftos perdirbimo gamykloms Rusijos teritorijoje šią naktį vėl smogė Ukrainos pajėgos. Po smūgių gaisrai kilo įmonėje Syzranėje Samaros srityje ir Ilskio mieste pietų Rusijos Krasnodaro krašte. Šienpjovių čempionatas po pusvalandžio prasidės Šilutės rajone Nemuno deltos regioniniame parke esančiose Rupkalvių pievose. Pasak organizatorių, renginyje siekiama įvertinti ir apdovanoti tiek patyrusių šienpjovius, tiek supažindinti su šiuo amatu naujokus, norinčius tęsti šienpjovystės tradicijas. Čempionato dalyviai varžysis komandinėse šienpjovių varžybose mėgėjams skirtoje rungtyje nuo stalo prie dalgio, pradedančiųjų varžybose dalgio debiutas ir dailiojo šienavimo rungtyje. Dalyviai kovos dėl metų šienpjovio ir metų šienpjovės titulų. Be to, šį savaitgalį Druskininkuose skamba Dainavos krašto folkloro šventė, Klaipėdoje vyksta vasaros mugė, Uostamiestyje taip pat vakar prasidėjo ir visą savaitę vyks ORC Europos jūrinio buriavimo čempionatas, Visagina šiandien švenčia 51-ąjį gimtadienį, miestų šventės vyksta Ventoje, Dubingiuose, Dovilose, Išlaužė, Kaune tęsiasi šiuolaikinio scenos meno festivalis Contempo, Vilniuje gatvės meno festivalis Meeting of Styles. Laikinus patikrinimus prie sienos keliautojams atvykstantiems iš Italijos praneša įvedanti Ispaniją. Taip, Madridas reaguoja į panašias Romos priemonės, kurias įvedė dėl masinio migrantų antplūdžio į Ispanijos teritoriją Šiaurės Afrikoje Seutą. Ispanijos vidaus reikalų ministerijos teigimu patikrinimai vedami mėnesiui iki rugsėjo 7-osios. Prasibrauti į pusfinalį Europos 18-mečių merginų krepšinio čempionate sugebėjo Lietuvos rinktinė. Ketvirtfinalio rungtynėse su graikėmis mūsiškės paskutiniame ketvirtyje atsiliko 15 taškų skirtumų, bet sugebėjo išplėšti pratesimą ir galiausiai laimėjo 74-66. Dėl vietos finale bei kelialapio į Europos čempionato A divizioną lietuvės jau šį vakarą grumsis su pirmenybių šeimininkėmis rumunėmis. Bus maloni vasariška diena. Temperatūra dieną apie 21 laipsnį šilumos, palis tik trumpai ir tik vietomis. Rock FM. Rock FM. Rock FM.

0: Reklama. Nukeliame šviežio maisto prekių kainas. Maksima įprastos kainos visada kaip per akciją. Pienui, sviestui, grietiniai, fermentiniam sūriui, pasuotai duonai, dešroms ir šviežiai kiaulienai kainą sumažinome dar labiau. Daugiau informacijos maksima.lt.
1: Kol karas Ukrainoje tęsiasi, mūsų pagalba yra neįkainojama. Aktyvuok prenumeratą numeriu 1482 ir išsaugok Ukrainos karių gyvybės.

0: Tuomet dainos pavadinime yra vardas visiems knieti sužinoti, kas tai per žmogus. Tokį kūrinį turi ir amerikiečių kompanija Fountains of Wayne. Jei tikėti grupės narių pasisakymais, Stacey's Mom gimė iš tikros istorijos. Vienam bičiuliui į akį, o gal ir į širdį, kritusios, pasakykim taip, vyresnio amžiaus damos. Smarkiau šios temos neplėtosim, tik dar sykį pristatysim šią grupę. Ji vadinasi Fountains of Wayne.
1: Daina su š.

0: Reklama.
1: 3, 4, 5, 6, 7. Net 7. Apsidrausk e-draudoje ir net 7% įmokos sugrįž atgal į tavo piniginę e-draudos paskyroje. Pinigus galėsi panaudoti kitai prekiai. E-drauda – tai ne tik mažiausios kainos, bet ir sugrįžtantis pinigai.
2: Piniginė netušė su e-drauda.
3: UHB grupa atviras Lietuvos kumpūrų čempionatas kviečia tave rugpjūčio 9-ąją į Royal Horse Resort kompleksą. Įspūdingi šuoliai, atkakli kova dėl čempionų titulų ir išskirtinė renginio atmosfera. Tap didžiausios žirginio sporto šventės metuose dalimi. Renginys nemokamas. Apie renginį informuoja Radio Centras.

0: Šiandien.
1: Turistų lankomiausi pasaulio miestai ir kurortai pastaruoju metu intensyviai ieško būdų, kur vietos gyventojams nuo tų turistų pasislėpti. Pasirodo, ramios vietelės labai reikia ir vietos gyvūnams. Vieną būdą pasislėpti nuo turistų rado Viduržemio jūroje prie Graikijos gyvenantys ruoniai vienuoliai. Tai viena nedaugelio šiltuose vandenyse gyvenančių ruonių rūšių įrašyta į patiriančių grėsmę išnykti sąrašą. Ir jų įprastose buveinėse ruonių vienuolių ramybę nuolat drumščia smalsūs turistai. Šiuos gyvūnus tyrinėjantys mokslininkai pastebėjo, kad gyvūnai pakeitė įprastą savo elgseną. Paaiškėjo, kad turistinio sezono piko metu jie ėmė slėptis po vandeninėse olose, tam tikrose oro turinčiose kišenėse, į kurias patekti galima tik po vandeniniais urvais. Anksčiau šie ruoniai dažnai atvirai mėgavosi saulės šilumą paplūdimiuose. Vėliau, augant turistų srautams, jie ėmė rinktis pakrantėse esančias olas. Bet kai žmonės su fotokameromis juos rado ir čia, ruoniai vienuoliai ramybę rado olose pasiekiamuose tik užtvindytais tuneliais. Tokiose vietose įsirengę kameras, mokslininkai pamatė, kad šiuose olose ruoniai turistinio sezono metu praleidžia po maždaug 119 dienų. Dažniausiai šiuose slėptuvėse jie ilsisi, snaudžia arba ramiai plūduriuoja. Tyrėjai sako, kad turistiniuose regionuose tokios solos gali tapti kritiškai svarbiomis vietomis įvairiausiems gyvūnams ilsėtis.
2: Ra!

0: Reklama. Iki rugpjūčio 9 dienos parduotuvėse Norfa kilogramas atšildytų nevirtų baltakojų krevečių su galvomis tik 7,99 eurų. 100 gramų sūrio lazdelių Mel tik 1,19 eurų. Šį savaitgalį sveriamo šviežios mėsos skyriuose kilogramas kiaulieno šašliko su prieskoninėmis žolelėmis tik 4,99 eurų. Bei kilogramas kiaulieno šviežių dešrelių tik 4,39 eurų. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
2: Optijo optikose išpardavimas. Tik šią savaitę net 50% nuolaida akinių remeliams perkant akinius. Nepraleiskite. Daugiau informacijos Optijo optikose ir optijo.lt.
3: Rock FM. Rock FM. Rock FM.

Sveiki, eterija žinios, aš Kestutis Ibianskas, Lietuvoje 11 valandų. Smetoninių šventė, skirta paminėti pirmojo Lietuvos prezidento Antano Smetonos atminimą, šiandien vyksta Užulinyje, Ukmergės rajone. Renginio programoje iškilmingas minėjimas prie Smetonos paminklo, o prezidento dvare mokslinė konferencija. Anot organizatorių šių metų konferencijoje aktualizuojama pirmosios Lietuvos Respublikos istorija, nagrinėjami lemtingi Smetonos pasirinkimai ir jo puoselėta valstybės raidos vizija. Okupantams rusams smogus Kijevo sričiai šiąnakt žuvo 3 žmonės, tarp jų vaikas, praneša vietos karinė administracija. Buvo visiškai sugriautas 2 aukštų privatus gyvenamasis namas. Pramonės įmonės teritorijoje kilo gaisras. Be to, Putino pajėgos 6 balistinėmis raketomis smogė civiliniams objektams sostinėje Kijeve. Miesto valdžios duomenimis žuvo mažiausiai 1 žmogus, 4 buvo sužeisti. Be pilotis rusų dronas pataikė į keleivinį traukinį Sumų srityje. Laimei, pirminiais duomenimis nukentėjusiųjų nėra, keleiviai buvo evakuoti. Du dronai buvo pastebėti virš karinės bazės vakarų Vokietijoje, praneša šalies ginkluotosios pajėgos. Karinė policija ėmėsi tirti šį incidentą. Jis įvyko praėjus kelioms dienoms po rimto incidento Leipcigo oro uoste. Dėl pastarojo įvykio vakar sušauktas nacionalinės saugumo tarybos posėdis, o rugpjūčio pabaigoje į derybas dėl saugumo Vokietija kviečia Lenkiją, Baltijos ir Šiaurės šalis. Dujų nuotėkio sukeltos sprogimo bute Rūdiškėse metu 70-metė moteris patyrė daugybinius nudegimus, praneša policija. Nukentėjusioji paguldyta į ligoninę, be kita ko buvo apgadinti namo kieme stovėjo du automobiliai, vertinami nuostoliai surinkta medžiaga dėl turto sunaikinimo ar sugadinimo visuotinai pavojingų būdų. Kauno derbis šiandien vyks Lietuvos futbolo top lygos čempionate. Titulą ginantis ir šiuo metu antrą vietą užimantis, bet mažiau rungtynių už kitas komandas žaidęs Kauno Žalgiris susitiks su 7 pozicijoje besirikiuojančia Kauno rajono Hegelman ekipa. Be to, šiame ture rytoj susitiks Šiauliai ir Telšių Džiugas bei Gargždų Banga ir Marijampolės Sūduva, poryžiais Vilniaus rajono Transinvest ir Panevėžys. Bus maloni vasariška diena. Temperatūra dieną apie 21 laipsnį šilumos, palis tik trumpai ir tik vietomis.

0: reklama. Šį savaitgalį parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele 30% nuolaida vaisvandenėms, 30% nuolaida nealkoholiniam alui ir nealkoholiniam vynui, o perkant du ar daugiau prieskonių, jiems taikoma 30% nuolaida. Bei perkant dvi ar daugiau mokyklinės kanceliarinės prekes, joms taikoma net 50% nuolaida. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
2: Ar matėjai? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.LT.

0: mygtuku.
1: Paskutiniame praėjusio amžiaus dešimtmetyje Jungtinėje karalystėje vyko tikri Britpopo mūšiai. Vienas pagrindinių tų kovų dalyvių, žinoma, grupė Blur. 98-aisiais jie išleido singlą Tender ir daugiausiai apkalbų susilaukė ne pati daina, o grupės vokalisto ir lyderio Damono Albarno drama – skirybos su tuometine drauge. Kaip paaiškėjo, šie du momentai yra tiesiogiai susiję. Blur hitas Tender yra ir apie Damoną palietusias skirybas.
0: Daina su šauktuku.

0: Reklama.
1: Planuoji vonios įrengimą? Dabar senukose Golden Tile keraminės plytelės 5,99 €. Invena dušo komplektas su termostatiniu maišytuvu 99 €. O Cersanit pakabinamojo unitazo komplektas 219 €. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
2: Rock FM pristato. Trankus rudens sezono startas su Amerikos industrinio skambesio architektais Fear Factory ir draugais. Rugsėjo 2 dieną menų fabrike Loftas. Net 4 grupės vienoje scenoje. Nuo industrinio iki kitų ekstremalaus metalo žanrų. Bilietai internete fienta.com.
3: Rock FM.

0: Reklama.
1: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika – didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.

Du hast mich. Du hast mich.

0: reklama.
1: Deividui iki pietų pertraukos liko 23 minutės ir jis vis dar ieško to veržliarakčio. Jis tiesiog dingo be pėdsakų. Ieškokite mažiau, dirbkite sumaniau su tinkamais AJOT produktai baldais. Tvirtos daiktadėžės, ergonomiški darbastaliai, sandėlio lentynos, biuro kėdės ir dar daugiau. Turime sprendimų, kaip išlaikyti kiekvieną erdvę tvarkingą ir organizuotą. Mes tai vadiname Happiness at Work. Apsilankykite ajotproduktai.lt ir atraskite sprendimus visai darbo vietai.
2: Šis pranešimas bus trumpas ir jo metu neskambės jokia daina. Nes mes neaušiname burnos apie mažas palūkanas. Mes jas duodame. Užsukite į urbo.lt ir gaukite itin mažas palūkanas savo vartojimo paskolai. Urbo. Bankas siekiantiems aukščiau.
3: Rock FM. Rock FM.
4: Sveiki, eteryje žinios, aš Kęstutis Ibianskas, Lietuvoje 12 valandų. Galimybę sutaupyti šiandien turi dalis elektros vartotojų Lietuvoje. Elektros kaina biržoje šiandien mažiausia nuo gegužės pradžios. Paros vidurkis nesieks ir cento už kilovatvalandę, o nuo 14 iki 16 valandos elektros kaina bus apie nulį. Dviem naftos perdirbimo gamykloms Rusijos teritorijoje šią naktį vėl smogė Ukrainos pajėgos. Po smūgių gaisrai kilo įmonėse Syzranėje, Samaros rytyje ir Ilskio mieste pietų Rusijos Krasnodaro krašte. Šienpjovių čempionatas šiuo metu vyksta Šilutės rajone Nemuno deltos regioninėme parke esančiose Rupkalvių pievose. Pasak organizatorių, renginyje siekiama įvertinti ir apdovanoti tiek patyrusių šienpjovius, tiek supažindinti su šiuo amatu naujokus, norinčius tęsti šienpjovystės tradicijas. Čempionato dalyviai varžosi komandinėse šienpjovių varžybose, mėgėjams skirtoje rungtyje nuo stalo prie dalgio, pradedančiųjų varžybose dalgio debiutas ir dailiojo šienavimo rungtyje. Dalyviai kovoja dėl metų šienpjovio ir metų šienpjovės titulų. Laikinus patikrinimus prie sienos keliautojams atvykstantiems iš Italijos praneša įvedanti Ispaniją. Taip Madridas reaguoja į panašias Romos priemonės, kurias ši įvedė dėl masinio migrantų antplūdžio į Ispanijos teritoriją Šiaurės Afrikoje, Seutą. Tuo metu Maroko žmogaus teisų organizacijos skelbia, kad jų duomenimis per migrantų antplūdį į Seutą žuvo daugiau kaip 140 žmonių. Viduržemio jūra vis labiau kaista. Prie Maljorkos krantų užfiksuotas naujas temperatūros rekordas – 33 laipsniai. Vakarinėje viduržemio jūros dalyje vandens temperatūra šiuo metu yra 4 laipsniais aukštesnė už ilgametę vidurkį. Mokslininkų teigimu pagrindinė aukštų temperatūrų priežastis yra žmogaus sukelta klimato kaita. Vis aukštesnės vandens temperatūros ne tik kelia grėsmę jautrioms jūrų ekosistemams, bet ir didina smarkių audrų su liūtimis pavojų rudenį. Prilygti Latvijams Lietuvos moterų krepšinio rinktinė nesugebėjo. Mūsiškės draugiškose rungtynėse nusileido kaimynėms 65-83. Tai buvo antra lietuvių nesėkmė draugiškose rungtynėse. Prieš tai buvo nusileista Suomiams. Tiesa, kiek anksčiau Lietuvos krepšininkės nugalėjo Lenkijos ir Švedijos rinktinės. Bus maloni vasariška diena. Temperatūra dieną apie 21 laipsnį šilumos, palis tik trumpai ir tik vietomis.
3: Rock!

0: Reklama. Nukeliame šviežio maisto prekių kainas. Maksima įprastos kainos visada kaip per akciją. Pienui, sviestui, grietiniai, fermentiniam sūriui, pasuotai duonai, dešroms ir šviežiai kiaulienai kainas sumažinome dar labiau. Daugiau informacijos maksima.lt.
1: Šiandien tavo bumbadienis? Neliūdėk. Nuo šiol visi, kurie bet kuriam laikotarpiu apsidraudžia e-drauda LT, po eismo įvykio gauna pagalbą kelyje dovanų. Apsidrausk bumbadienį šiandien, juk e-drauda robotukas tau suras puikią kainą.
2: Pakaitinė mašina su e-drauda.
3: Koks karštis. Muša visus rekordus.
4: Žinai, kas dar muša? Elrytas Premium. Tik jie muša kainą.
3: Rimtai?
4: Taip. Šilta, bet jų kaina dar šiltesnė. Visi metai tik už 7,99. Usuk į www.elrytas.lt ir čiupk.
5: Ra!

0: FM. Daina su šauktuku.
1: Sėkmė ir populiarumas muzikos pasaulyje turi tikrai ne tik šviesias spalvas. Amerikos atlikėja Sheryl Crow sukurti dainą If It Makes You Happy įkvėpė pirmojo albumo sėkmė ir kartu su tuo užgriuvęs milžiniškas gerbėjų, leidybinių kompanijų bei žiniasklaidos dėmesys. Daina turėjo būti atsaku atsiradusiam nemaloniam spaudimui. Vis dėlto, If It Makes You Happy ne tik pristatė antrąjį Sheryl albumą, kuris beje taip ir vadinasi Sheryl Crow, bet ir atnešė atlikėjai Grammy statulėlę. Įrašas tapo 3 kart platininiu, vien Amerikoje albumo buvo parduota daugiau nei 2,5 milijono kopijų ir jis iki šiol vadinamas geriausiu Sheryl Crow įrašu. O daina If It Makes You Happy prie to tikrai prisidėjo.
0: Daina su

0: Reklama. Šį savaitgalį parduotuvėse Norfa. Kilogramas fasuotų šviežių lietuviškų bulvių tik 39 centai. Kilogramas nepjaustyto šviežio kopūsto tik 49 centai. Kilogramas plautų morkų tik 65 centai. Kilogramas nepjaustyto arbūzo tik 39 centai. O kilogramas bananų tik 77 centai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
2: Optijo optikose išpardavimas. Tik šią savaitę net 50% nuolaida akinių rėmeliams perkant akinius. Nepraleiskite. Daugiau informacijos Optijo optikose ir optijo.lt.
3: Planuoji vonios įrengimą? Dabar senukose Golden Tile keraminės plytelės 5,99 €. Invena dušo komplektas su termostatiniu maišytuvu 99 €. O Cersanit pakabinamojo unitazo komplektas 219 €. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai!

0: Saugok save.
1: Apie sveikatą, buitį ar kasdienius rūpešius su artimaisiais kalbėtis įprasta, tačiau finansinio saugumo tema šeimose vis dar lieka nepatogi. Naujausios Norstat apklausos duomenimis, šia tema su tėvais niekada nėra kalbėję 34% respondentų. Paradoksalu, bet panašiai tiek žmonių mano, jog jų tėvai galėtų tapti finansinių sukčių aukomis. Tad ekspertai ragina šią temą įtraukti į kasdienius pokalbius, be kito ko susitarti, kaip reaguoti, jeigu pavyzdžiui telefonu pranešama apie nevai nelaimę patekusi artimąjį. Viena priemonių – tarpusavyje susitarti raktiniai žodžiai ar slaptažodžiai. Juos geriausia sutarti rašant ant popieriaus, o ne žinutėmis telefone, kad nutekinus duomenis nebūtų atskleista ir ši jautri šeimos informacija. Ir dar kartą – budrumo, budrumo, budrumo. Projektą iš dalies finansuoja Medijų rėmimo fondas.

0: Reklama.
1: Familijoje yra viena taisyklė. Visi turi girdėti aiškiai. Patikimi klausos aparatai su 5 metų nemokamu aptarnavimu. Neklausinėkite, išbandykite. Familija Optika klinika. Matau, girdžiu, gyvenu.
2: Ar matei? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.LT.
3: Kol karas Ukrainoje tęsiasi, mūsų pagalba yra neįkainojama. Aktyvuok prenumeratą numeriu 1482 ir išsaugok Ukrainos karių gyvybės.

Sveiki, eterijo žinios, aš Kęstutis Ibianskas, Lietuvoje 13 valandų. Okupantams rusams smogus Kijevo sričiai, šiąnakt Brovaruose žuvo du sutuoktiniai ir jų 3 metų anūkas. Trys kiti tos pačios šeimos nariai ir jiems į pagalbą atėjęs kaimynas paguldyti į ligoninę. Buvo visiškai sugriautas 2 aukštų privatus gyvenamasis namas, pramonės įmonės teritorijoje kilo gaisras. Be to, Putino pajėgos 6 balistinėmis raketomis smogė civiliniams objektams sostinėje Kijeve, miesto valdžios duomenimis žuvo mažiausiai. Vienas žmogus 4 buvo sužeisti. Be pilotis rusų dronas pataikė į keleivinį traukinį Sumus rytyje. Laimei, pirminiais duomenimis nukentėjusiųjų nėra, keleiviai evakuoti. Pirmojo vizito į Belgradą nuo karo Ukrainoje pradžios atvyko Volodymyras Zelenskis. Ukrainos prezidentas susitinka su Serbijos vadovu Aleksandru Vučičium. Pastarasis išreiškė viltį, kad šis vizitas prisidės prie abiejų šalių santykių plėtros ir stipresnio bendradarbiavimo. Gausų renginių šį savaitgalį šalyje. Druskininkose skamba Dainavos krašto folkloro šventė, Klaipėdoje vyksta vasaros mugė, o visą savaitę Uostamiestyje varžysis ORC Europos jūrinio būriavimo čempionato dalyviai. Visagina šiandien švenčia 51-ąjį gimtadienį, miestų šventės vyksta Ventoje, Dubingiuose, Doviluose, Išlaužė, Ukmergės rajone Užulenyje šiandien smetoninių šventė, Šilutės rajone Nemuno Deltos regioniniame parke vyksta šienpjovių čempionatas, Kaune tęsiasi šiuolaikinio scenos meno festivalis Contempo, Vilniuje gatvės meno festivalis Meeting of Styles. Vienas aktyviausių pasaulio ugnikalnių Etna šiandien vėl išsiveržė spjaudydamas dūmus ir pelenus, todėl netoliese esančiame Sicilijos oro uoste buvo nuspręsta iki vidurdienio vietos laikų nepriimti atskristi turinčių lėktuvų. Oro uoste esantys orlaiviai išvyksta įprasta tvarka. Danielius Jasikevičius per 30 minučių pelnė 17 taškų ir buvo rezultatyviausias Lietuvos 16-mečių vaikinų krepšinio rinktinėje, o jie Europos čempionatą pradėjo įtikinamą pergalę 95-79 nugalėjo bendramžius iš Serbijos. Danielius yra Šarūno Jasikevičiaus brolio Vitenio sūnus. Šią popietę lietuviai antro turo rungtynes žais su Lenkais, o rytoj vakare susitiks su Rumunais. Malonus orai bus ir rytoj. Lietaus nebus, naktį kai kur rūkas, temperatūra artimiausia naktį apie 10, vakarinėme šalies pakraštyje apie 15, rytoj dieną apie 24 laipsnius šilumos.

0: Reklama.
1: 3, 4, 5, 6, 7, net 7. Apsidrausk e-draudoje ir net 7% įmokos sugrįš atgal į tavo piniginę e-draudos paskyroje. Pinigus galėsi panaudoti kitai prekiai. E-drauda – tai ne tik mažiausios kainos, bet ir sugrįžtantis pinigai.
2: Piniginė netušia su e-drauda.
0: Rock FM.

0: Amerikiečiai Sinai Sonic groti pradėjo 1995-aisiais. Jau po metų išleido debiutinį albumą ir sėkmingai koncertavo gimtinėje. Beje, savo koncertus Sinai Sonic dažniausiai užbaigdavo daina If I Run. Bet galiausiai šis kūrinys patiems muzikantams tiek pabodo, kad buvo nuspręsta keliauti į studiją ir sukurti kitą koncertų pabaigai tinkamą dainą. Taip atsirado Closing Time, kūrinys puikiai tinkantis užbaigti Sinai Sonic koncertus, o vėliau tapęs ir vienu didžiausių visų laikų grupės hitu.
1: Daina su šau.

0: Reklama.
1: Rock FM pristato. Trankus rudens sezono startas su Amerikos industrinio skambesio architektais Fear Factory ir draugais. Rugsėjo 2 dieną menų fabrike Loftas. Net 4 grupės vienoje scenoje. Nuo industrinio iki kitų ekstremalaus metalo žanrų. Bilietai internete fienta.com.
2: Rock FM.
1: Rock FM.

0: Mokslas šiandien.
1: Turistų lankomiausi pasaulio miestai ir kurortai pastaruoju metu intensyviai ieško būdų, kur vietos gyventojams nuo tų turistų pasislėpti. Pasirodo, ramios vietelės labai veikia ir vietos gyvūnams. Vieną būdą pasislėpti nuo turistų rado Viduržemio jūroje prie Graikijos gyvenantys ruoniai vienuoliai. Tai viena nedaugelio šiltuose vandenyse gyvenančių ruonių rūšių įrašyta į patiriančių grėsmę išnykti sąrašą. Ir jų įprastose buveinėse ruonių vienuolių ramybę nuolat drumščia smalsūs turistai. Šiuos gyvūnus tyrinėjantys mokslininkai pastebėjo, kad gyvūnai pakeitė įprastą savo elgseną. Paaiškėjo, kad turistinio sezono piko metu jie ėmė slėptis po vandeninėse olose, tam tikrose oro turinčiose kišenėse, į kurias patekti galima tik po vandeniniais urvais. Anksčiau šie ruoniai dažnai atvirai mėgavosi saulės šilumą paplūdimiuose. Vėliau, augant turistų srautams, jie ėmė rinktis pakrantėse esančias olas. Bet kai žmonės su fotokameromis juos rado ir čia, ruoniai vienuoliai ramybę rado olose pasiekiamuose tik užtvindytais tuneliais. Tokiose vietose įsirengę kameras, mokslininkai pamatė, kad šiuose olose ruoniai turistinio sezono metu praleidžia po maždaug 119 dienų. Dažniausiai šiuose slėptuvėse jie ilsisi, snaudžia arba ramiai plūduriuoja. Tyrėjai sako, kad turistiniuose regionuose tokios olos gali tapti kritiškai svarbiomis vietomis įvairiausiems gyvūnams ilsėtis.

0: Reklama.
1: Ar matėjai? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.LT.
2: UHB grupą atviras Lietuvos kumpurų čempionatas kviečia tave rūpjūčio 9-ąją į Royal Horse Resort kompleksą. Įspūdingi šuoliai, atkakli kova dėl čempionų titulų ir išskirtinė renginio atmosfera. Tap didžiausios žirginio sporto šventės metuose dalimi. Renginys nemokamas. Apie renginį informuoja Radio Centras.

0: Reklama.
1: Ar matėjai? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.LT.

0: Kai Lietuvoje minimas grupės The Killers vokalistas Brendonas Flowersas, beveik visuomet priminama, kad atlikėjas turi lietuviškų šaknų. Na štai, ką tik tai dar kartą išgirdote. Tačiau daina, kuri netrukus skambės, su Lietuva neturi nieko bendro. Crossfire yra pirmasis solinis Brendono Flowerso kūrinys. Tai galėjo ir turėjo būti The Killers daina, tačiau grupiai nusprendus pailsėti vieniems nuo kito, Brendonas nesustojo kurti. Taip gimė ne tik Crossfire, bet ir visas itin sėkmingas The Killers vokalisto debiutinis solinis albumas Flamingo.
1: Daina su

0: Mokslas šiandien.
1: Turistų lankomiausi pasaulio miestai ir kurortai pastaruoju metu intensyviai ieško būdų, kur vietos gyventojams nuo tų turistų pasislėpti. Pasirodo, ramios vietelės labai reikia ir vietos gyvūnams. Vieną būdą pasislėpti nuo turistų rado Viduržemio jūroje prie Graikijos gyvenantys ruoniai vienuoliai. Tai viena nedaugelio šiltuose vandenyse gyvenančių ruonių rūšių įrašyta į patiriančių grėsmę išnykti sąrašą. Ir jų įprastose buveinėse ruonių vienuolių ramybę nuolat drumščia smalsūs turistai. Šiuos gyvūnus tyrinėjantys mokslininkai pastebėjo, kad gyvūnai pakeitė įprastą savo elgseną. Paaiškėjo, kad turistinio sezono piko metu jie ėmė slėptis po vandeninėse olose, tam tikrose oro turinčiose kišenėse, į kurias patekti galima tik po vandeniniais urvais. Anksčiau šie ruoniai dažnai atvirai mėgavosi saulės šilumą paplūdimiuose. Vėliau, augant turistų srautams, jie ėmė rinktis pakrantėse esančios olas. Bet kai žmonės su fotokameromis juos rado ir čia, ruoniai vienuoliai ramybę rado olose pasiekiamuose tik užtvindytais tuneliais. Tokiose vietose įsirengę kameras, mokslininkai pamatė, kad šiuose olose ruoniai turistinio sezono metu praleidžia po maždaug 119 dienų. Dažniausiai šiuose slėptuvėse jie ilsisi, snaudžia arba ramiai plūduriuoja. Tyrėjai sako, kad turistiniuose regionuose tokios olos gali tapti kritiškai svarbiomis vietomis įvairiausiems gyvūnams ilsėtis.
2: Rock FM.

0: Reklama.
1: Ar matėjai? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.LT.
0: Rock

0: tikri Arcade Fire gerbėjai tikrai turėtų prisiminti debiutinį grupės albumą Funeral. Gal kažkas mena ir nemenkos sėkmės sulaukusi rinkinio kūrinį Wake Up. 2007-2008 metų sezone jį naudojo Anglijos futbolo klubas Aston Villa. Jo koncertinio turo Vertigo pasirodymus pradėdavo ir legendinė airių kompanija U2.
1: Daina su šauktuku.

0: Reklama.
1: Koks karštis, muša visus rekordus.
2: Žinai, kas dar muša? Elrytas Premium, tik jie muša kainą.
1: Rimtai?
2: Taip, šilta, bet jų kaina dar šiltesnė. Visi metai tik už 7,99. Usuk į www.elrytas.lt ir čiupk.
3: Rock FM. Rock FM.
4: Rock.

0: Реклама.
1: Rock FM pristato. Trankus rudens sezono startas su Amerikos industrinio skambesio architektais Fear Factory ir draugais. Rugsėjo 2 dieną menų fabrike Loftas, net 4 grupės vienoje scenoje. Nuo industrinio iki kitų ekstremalaus metalo žanrų. Bilietai internete fienta.com.
2: Rock FM.
1: Rock FM.
2: Rock FM.
3: Karščiausi šios vasaros roko hitai.

0: Reklama.
1: Ar matėjai? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.LT.
0: Rock FM.

0: mygtuku.
1: Rock FM eteryje trumpas sustojimas Škotijoje ir pažintis su Biffy Clyro daina Many of Horror. Prabėgus kiek laiko po jos išleidimo, pakeitęs pavadinimą, kūrinį perdarė ir kaip singlą pristatė X-Faktorius nugalėtojas Metas Kerdil. Tuomet sukruto Biffy Clyro gerbėjai, kurie užkūrė savotiškas lenktynes. Grupės originalas ar perdirbinys? Kas geriau? Reikia pasakyti, kad laimėjo abi pusės. Meto Kredlo versija When We Collide tapo karščiausių kalėdų savaitės hitu, o originalioji Biffy Clyro versija taip pat šoko į pardavimo aukštumas.
0: Daina su šauktuku.
2: You

0: Реклама.
1: Kol karas Ukrainoje tęsiasi, mūsų pagalba yra neįkainojama. Aktyvuok prenumeratą numeriu 1482 ir išsaugok Ukrainos karių gyvybės.
2: Rock FM.
3: Rock FM.
2: Rock FM.

0: Grupė iš Londono keistų pavadinimo Eliza and Beer tikrai mažai kam girdėta mūsų šalyje. Jokios Elizos grupėje nėra. Jie sudaro tiesiog 5 labai geri draugai, kartu groti pradėjo 2013-aisiais. Tais pačiais metais gimtinėje grupė jų buvo vadinama viena iš daugiausiai žadančių britų indie roko muzikos grupių. Tiesa, debutinis albumas pasirodė dar po 3 metų ir nežinia, ar muzikos kritikų sukelti lūkesčiai buvo pateisinti. Tačiau viena pirmųjų kompanijos įrašytų dainų Friends tos lūkesčius bent jau sukėlė.
1: Daina su šauktuku.

0: mokslas šiandien. Saulės spinduliai, kuriais mėgaujatės pavyzdžiui paplūdimyje, yra ne tokie švieži, kaip galbūt atrodo. Saulės spindulys liečiantis jūsų veidą galėjo būti susidaręs prieš 170 tūkstančių metų. Manoma, kad saulės šviesa Žemę pasiekia per maždaug 8 minutės. Tai tiesa. Bet mokslininkai pabrėžia, kad šis skaičius atspindi tik paskutinę saulės šviesos kelionės dalį. Reikalas tas, kad šviesa generuojama ne saulės paviršiuje, o jos branduolyje, kur dėl termobranduolinių reakcijų išsiskiria milžiniškas energijos kiekis. Prieš palikdami žvaigždę, fotonai turi keliauti per itin tankius vidinius saulės sluoksnius. Dėl didelio materijos tankio šviesos dalelės negali judėti tiesią liniją. Vietoj to atomai jas sugeria ir vėl išspinduliuoja daugybę kartų, kiekvieną kartą keisdami kryptį. Šis procesas vadinamas atsitiktiniu klaidžiojimu. Remiantis šiuolaikiniais moksliniais skaičiavimais, būtent dėl šios priežasties fotonų kelionė iš saulės branduolio į jos paviršių trunka maždaug 170 tūkstančių metų. Tik tada šviesa ištrūksta į kosmosą, kur sklinda šviesos greičiu ir pasiekia Žemę maždaug per 8 minutes. Tyrėjai pažymi, kad ankstesni skaičiavimai rodė gerokai trumpesnį laikotarpį, tik 10 tūkstančių metų, bet naujausiame tyrime buvo panaudotas tikslesnis saulės vidinės struktūros modelis, jis parodė, kad žvaigždės materijos tankis sulėtina fotonus daug labiau nei manyta anksčiau. Taigi, saulės šviesa, šiandien pasiekianti mūsų planetą, neša energiją susidariusią saulės branduolyje prieš 100 tūkstančių metų, o 8 minutės kelionės iš saulės į Žemę tai yra paskutinė šios nepaprastai ilgos kelionės dalis. Mokslininkų teigimu šis faktas aiškiai parodo žvaigždžių viduje vykstančių procesų sudėtingumą ir kodėl jų branduoliuose susidarianti energija gali pasiekti paviršių per ištisas žmonijos istorijos epochas.
1: Rat!

0: Rock FM eteryje vienas didžiausių kada sukurtų Bon Jovi hitų Keep the Faith. Nuo to meto, kai jis buvo išleistas, tai yra nuo 92-ųjų, šis kūrinys praktiškai visada skambėdavo grupės koncertuose. Jau nekalbant apie pardavimus ar perklausas, daina buvo tokia įtaigi ir taip kabino, kad tuo pačiu pavadinimu buvo pavadintas ir visas Bon Jovi albumas. Beje, kiek metų tada buvo grupės lyderiui Jonui Bon Jovi? Lygiai 30.
1: Daina su šauktuku.

0: Dainų su šauktuku sąraše senas geras Amerikos grupės Living Color darbas, kuriam jau daugiau nei 30 metų. Lovely's It's Ugly Head – tai yra absoliučiai šiandien minimos grupės stiliaus daina. Kurpinasi rokas ir R&B srovės. Singlo sėkmė Jungtinėse Amerikos valstijose gal ir nelabai nustebino. Bet kad tai taps sėkmingiausiu Living Color darbu Jungtinėje karalystėje, niekas tikrai negalėjo prognozuoti.
1: Daina su šauktuku.

0: Класикіньо, Роко, Легендос.
1: Nirvana buvo Amerikos roko grupė, susikūrusi Aberdyno mieste Vašingtono valstijoje. Trio, kuriame grojo Kurtas Kobeinas, Deivas Grolas ir Kristas Novoselikas, labiausiai išgarsėjo 1991-aisiais su albumu Nevermind. Per trumpą gyvavimą nuo 1988 iki 1994 metų Nirvana sugebėjo kaip reikiant sudrebinti visą muzikos pasaulį, kuris jau kurį laiką buvo sustingęs ir merdėjo. 1990-aisiais paklausęs legendinės indie roko grupės Sonic Youth narės Kim Porter patarimo, su Nirvana ilgalaikę sutartį pasirašė muzikos įrašų imperijos savininkas Davidas Geffenas. Pirmasis albumas, kurį išleido jo įrašų kompanija, buvo Los Andželė įrašytas Nevermind. Davidas Geffenas tikėjosi, kad šis įrašas bus išpirktas bent 250 tūkstančių tiražų, tačiau jau po 6 mėnesių vien Amerikoje jį buvo įsigiję daugiau nei 3 milijonai muzikos mylėtojų. Šiandien albumą Nevermind savo fonotekose turi mažiausiai 10 milijonų amerikiečių. Iš viso Nirvana įrašų pasaulyje yra parduota daugiau negu 60 milijonų.

Sveiki! Kalbėti apie šventes, ko gero, mėgstame kiekvienas. Nuo gimtadienio, naujųjų metų, kalėdų, iki atmintinų valstybės švenčių. Sveikiname vieni kitus, dovanojame dovanas, linkime. Visa tai neapsieina be kalbėjimo. Tačiau mūsų žodžiai tokiais atvejais ne visada būna taisyklingi. O tai sveikinimo tikrai nepadaro gražesnio. Tad laida aiškiai gražiai lietuviškai ir papasakos, kokių žodžių ir jų junginių vengti, kad mūsų kalba būtų tikra dovana. Pirmiausia, junginys sveikinu su. Tai bene dažniausiai skambanti žodžiai per visas šventes. Visgi nusakant sveikinimo priežastį, pabrėžiant kokią progą sveikinama, prielinksnio su konstrukcijos vertinamos kaip šalutinis normos variantas. Kalbant viešai, rašant laiškus, atvirukus, sveikinimus reikėtų formuoti taip. Sveikiname sulaukus auksinių vestuvių, sveikinu gimimo dieną, sveikinu jubilėjaus progą. Tokie sveikinimai kaip su naujaisiais metais, pasak kalbininkų, paplito dėl rusų kalbos įtakos. Linkėdami taip pat venkime netaisyklingų konstrukcijų. Dažniausia klaida netaisyklingai vartojamas įnagininkas su gausa reiškiančiais būdvardžiais dosnus, gausus, turtingas. Pavyzdžiui, tebūna kiti metai turtingi gražiais darbais. Reikėtų keisti kilmininko linksniu. Dosnus, gausus, turtingas ko arba mintį suformuluoti kitaip. Pavyzdžiui, tebūna kiti metai turtingi gražių darbų arba tegul gyvenimą puošia gražūs darbai ir panašiai. Dažnai žodinius sveikinimus papildo ir dovanos. Kalbėdami apie jas dažnai renkamės ne tą linksnį – dovanoti ką ar ko. Abu variantai taisyklingi, tačiau skirtingoms reikšmėms. Galininkas – dovanoti ką – vartojamas tada, kai aiškiai žinoma dovanojamo daikto dalis ar kiekis. Pavyzdžiui, dovanojo visą sodybą, dovanojo perlų karolius ir panašiai. Neapibrėžtam kiekio ar daliai reikšti teiktinas kilmininkas – ko. Esi sveikas, padovano kraujo tiems, kas serga. Už dovaną būtina ir padėkoti. Čia svarbiausia nuoširdumas. Tačiau keli kalbiniai patarimai taip pat praverstų. Nesakykime, didelis ačiū, didelis dėkui. Šios verstinės konstrukcijos iš rusų kalbos taisomos taip. Labai širdingai, nuoširdžiai ačiū, dėkui, labai dėkoju. Galiausiai nepamirškime pasveikinti, nepamirškime padėkoti ir visą tai darykime taisyklingai. To laida aiškiai gražiai lietuviškai. Linki visų švenčių proga.

0: Kino, Roko, Legendos.
1: Australų grupė AC/DC šį kartą klasikinio roko dainų rubrikoje sutinkame su dar vienu 1976 metų albumo Dirty Deeds Done Dirt Cheap kūriniu Problem Child. Autoriais, kaip ir daugumos ankstyvosios AC/DC kūrybos dainų, yra Angusas Youngas, Malcolmas Youngas ir Bonas Scottas. Egzistuoja ne viena šios dainos versija. Koncertų metu Bonas Scottas neretai pristatydavo Problem Child, pabrėždamas, kad ši daina yra apie Angusą Youngą. Tikslių žinių nėra, ar Angusas Youngas mėgsta švaistytis peilį ir ginklais, tačiau dainos herojus yra būtent toks – antisocialus, nevengiantis alkoholio, pasiryžęs pasipriešinti policijai ir prievartą linkęs asmuo. Koncertinės dainos Problem Child versijas rasite 1977-ųjų Live from the Atlantic Studios ir metais vėliau išleistame albume If You Want Blood, You've Got It. Suprantama, 1977-aisiais metais radijos stotims išsiuntinėtas dainos promo singlas jau seniai yra tapęs itin geidžiamų kolekcionierių medžiojimo objektu.

0: Musichinho, Rocco, Legendos.
1: Cream buvo 7-ame dešimtmetyje muzikavusi britų roko grupė, kurioje grojo gitaristas Ericas Claptonas, bosistas Jackas Bruce'as ir būgnininkas Gingeris Bakeris. Šis kolektyvas dažnai buvo vadinamas pirmąja roko supergrupe. Viena žinomiausių Cream dainų yra White Room iš 1968 metų albumo Wheels of Fire. Dainos muziką sukūrė bosistas Jackas Bruce'as. Kiek vėliau tekstą dainai parašė su Cream bendradarbiavęs poetas Pitas Brownas. Pasak legendos, žodžiai smegenės išreikė savo regėtus reginius, kuriuos iššaukė narkotikai. Cream singlas White Room Jungtinėse Amerikos valstijose pasiekė 6 vietą ir žurnalo Rolling Stone paskelbtame visų laikų geriausių dainų 500-uke užėmė 367 poziciją.

0: Siquinho, Rocco, Legendos.
1: Kiss yra amerikiečių roko grupė 1973 metais susikūrusi Niujorke. Galima drąsiai teikti, kad šią grupę yra lengviausia pažinti, mat muzikantų veidai visada būna išpiešti dažais. Šlovė ir pripažinimą Kiss pelnė dėka įspūdingų koncertų, kurių metu liedavosi netikras kraujas, buvo ryjama ugnis, rūko gitaros ir pirotechnika. Suprantama, muzika nebuvo antraeilis dalykas, mat Kiss kūrybos potencialą neblogai atspindi net 45 auksiniai diskai, kuriais įvertinti grupės albumų pardavimų tiražai. Pasaulyje yra per 80 milijonų Kiss gerbėjų savo fonotekose, turinčių nors vieną grupės albumą. Crazy Nights yra 22 Kiss albumas, pasirodęs 1987 metais. Gerbėjai jo laukė ypač nekantraudami, mat 1986 buvo pirmieji metai, kai jie nesulaukė naujo Kiss studijinio albumo. Pagrindinė to priežastimi buvo pernelyg įtemptas prodiuserio Rono Nevisono darbo grafikas. Tikriausiai tai paskatino Kiss gerbėjus mobilizuoti jėgas ir jau po metų Crazy Nights buvo parduotas 1 milijono kopijų tiražu. Nemažai prie sėkmės prisidėjo ir didžiausių hitų iš albumo tapusi daina Crazy Crazy Nights. Dainininko ir gitaristo Paulo Stanlio ir Adamo Mitchello parašyta daina singlu buvo išleista 1987 rugpjūčio 18 dieną ir Amerikos tope pakilo į 65 vietą. Crazy Crazy Nights kur kas geriau sekėsi Didžiojoje Britanijoje, kur singlas pakilo į 4 vietą ir tapo pirmuoju Britų top 10 pasiekusių Kiss hitų.

0: balls again.
1: Sveiki. Nepriklausomai nuo to, kokio amžiaus esame, dar mokome, studijuojame, ar mokykla ir universitetas jau praeitis, vienaip ar kitaip apie švietimą kartais pasikalbame, ko gero, beveik visi. Ir tie pokalbiai nebūtinai būna taisyklingi. Net pamokas įvardėjame skirtingais trumpiniais. Tad apie keletą dažniausių klaidų laida aiškiai gražiai lietuviškai dabar ir papasakos. Pirmiausia, mokytis ko ar ką. Tai priklauso nuo sakinio. Mokytis su galininku, atsakančiu į klausimą ką, vartojamas kalbant apie konkretų dalyką. Pavyzdžiui, parėjęs iš mokyklos, jis pirmiausia mokosi matematiką, o paskui anglų kalbą. Arba mokausi naują gramatikos taisyklę. Tuo metu kilmininkas, atsakantis į klausimą ko, vartojamas kalbant apie mokymosi objektą kaip visumą. Universitete jis mokosi matematikos, geografijos, chemijos. Šią pamoką mokysimės rašybos. Noriu mokytis anglų kalbos. Šiuose pavyzdžiuose galininkas netinka, mat neįmanoma išmokti visos kalbos ar visų matematikos subtilybių, tik dalį jų. Su tuo susijęs ir pasakymas išeiti temą, išeiti pamoką. Nors gali kilti dvejonių, taip sakyti galima. Veiksmažodis išeiti vartotinas reikšme įsimokyti. Taigi išeiti vadovėlį, programą, temą, kursą. Nesutariama ir dėl žodžių junginio vesti pamoką. Pasak kai kurių kalbininkų vesti galima tik už rankos. Visgi dauguma sutaria, kad šis žodžių junginys vartotinas. Kiti siūlomi variantai atlikti pamoką, vadovauti pamokai. Tačiau jie gerokai retesni. Atliktam įvykusiam veiksmui nusakyti tinka ir pasakymas pravesti pamoką, pravesti seminarą. Jeigu ta pamoka ypatingo meistriškumo, dažnai ją vadiname masterklasu. Visgi šis žodis turi lietuvišką atitikmenį – žymaus specialisto užsiėmimas ar tiesiog meistriškumo pamoka, meistriškumo kursai. Įvardydami ugdymo įstaigą, jos pavadinime venkime žodžio vardo. Sakykime paprastai – Jono Basanavičiaus progimnazija, o ne Jono Basanavičiaus vardo progimnazija. Na, o kalbėdami apie vieną po kito sekančios ugdymo įstaigos, kursus ar mokymus, taip pat pasirinkime taisyklingas konstrukcijas. Baigęs universitetą, mokslininkas dar tobulinosi užsienyje. Arba baigęs mokyklą, jis įstojo į institutą. Nors dažnai tam vartojama ir prielinksnio po konstrukcija. Pavyzdžiui, po universiteto jis tobulinosi užsienyje, tai laikoma šalutiniu variantu. Taigi tobulinimui ribų nėra. Tai galima daryti baigę ir mokyklą, ir universitetą. To laida aiškiai gražiai lietuviškai ir linki. Rock FM. Rock FM. Rock FM.

0: Klasikinio roko legendos.
1: Whitesnake yra britų sunkiojo roko grupė, kurią 1977 metais įkūrė buvęs Deep Purple vokalistas Davidas Coverdale'as. Šioje grupėje įvairiais metais yra groja vieni geriausių roko muzikantų, kurių gretose sutiksite Johną Lordą, Janą Paisą, Cozy Powellą, Neilą Murray'ų, Bernie Marsdeną, Johną Sykesą, Adrianą Vandenbergą, Vivianą Campbellą, Tommy Aldridge'ą ir Steve Away. Sėkmingiausių grupės albumu tapo 1987 išleistas albumas Whitesnake, kurio pasaulyje parduota daugiau nei 8 milijonai kopijų. Perkamiausių Amerikoje albumų tope šis darbas pasiekė antrą vietą. Įdomu tai, kad Europoje šis albumas buvo išleistas su kitu pavadinimu One Night 87, o ir dainų seka buvo visiškai kitokia nei amerikietiškoje Whitesnake versijoje. Japonijoje išleistas albumas vadinosi Serpents Albus, o tai lotynų kalba reiškia baltąją gyvatę – Whitesnake. Šį kartą klasikinių roko hitų sąraše sutinkame vieną šio albumo kompoziciją, daina Crying in the Rain.